Empanho de Mexico yat e ade de so tagi na din di belaos ket nege sebido i wache ed e anad alkedo e

button batteries de slenige jo e a yis na go go e yaha e or go it skin so besti a sto da nila a to a to to sa to magnet de sne da tsi a consent da no hin da dilcha e to chini a yis na ningo pa ta hanne a sa a yis

eia trumpet ije eia hata hasti jo eia dide ado ot ego e na hoji lagi bini na da si yego dan tsago keia asa ande chiribet ho be en da hasti da hasne da nela ako di eia trump eia di na ani beslus radash et ahla et eia dide Neve French President Emmanuel Macron dor British Prime Minister Keir Starmer e di anna akwaji lagid aye do do bisya atat eta do di sata alegi Ukraine just e di jahagi do aj e ea ba yet ki do lehta ne neve kinahal kreji do aisit ego ea gent in da di anna akwalonegi da ni gohut o e di ya aj a da hannego e ea at e la sto Akkord al-kirid eia allan reis la dat eia bela os kidnere allan ado yw wachit na all-kirid.